Jeg må lige holde dig. Da jeg bringer mig, da går der mig to. Da bare to. I døgn af morgen. Hvor var I da et år? Mat er der at hige et år. Hvor går I jer? Hvor tager ned og det? Hvor hende der i var i var? Hitte for tæring. Et to, det to, hvor hende der i var i var? Ikke! Det har gået at tage ned og det. Han er ikke der, jeg må gå på nå. Og det er der fanden. Jeg har det, jeg kender. Hei ngā mā te tua tini tini o te wā. Hei tau kua takahi te ara hikoe o hine nui te pō. Haere, haere, whakangaro atura. Taura amoana! Te kia nā te kōrero, he poruporu te kai, he pāpaka hau. Reira kei ngā pāpaka ranga taua. Anei, ngā uri tani whātea wa kairangi, e mihi ana. Tō tātou ariki nui, huini ngā waihono i te pō. Mōna i tāra i te arawhanaunga, i te apōpō, o te apōpō te take. Nā reira kei taku ariki nui, rire, rire hau. Oi.

Kreatur! Hvem der fikker mig i og når I dør, der fucker mig? Det er Pikachu'er! Ingen fucker, der er winner, we! Dig, oi! Where are you at?